0: molestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. Ay, qué tonto.
1: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
2: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
3: Mom, please.
2: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
3: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
2: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
3: Wow, you weren't kidding, Mom.
2: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: No, the other one.
3: What's in your wallet?
2: Oh, that's my boy.
4: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: ¿Por qué la gente se sorprende al contestar la llamada? En la enchufada.
7: Tenemos el cerebro de chango también, tacos de cerebro de chango.
8: Ya, mira, amigo, estoy trabajando y tú me estás haciendo con tus del taco de elefante, que de mosca, tanto menudo, eso sí no me agrada.
7: Ah, hablando de menudo, también tacos de menudo de colibriles.
6: Enchúfanos, te vamos a enchufar en la enchufada. Solo aquí, en el bueno, la mala y el feo. Puro show. En Radio Lobo 97.7.
9: Celebra la noche de las comunidades indígenas con New Mexico United. Acompáñanos el sábado 15 de agosto en el Río Grande Quarry Union Field para una noche especial de fútbol profesional y comunidad. Las puertas abren a las 6 de la tarde y el partido comienza a las 7:30. Únete a los fanáticos de United para honrar las ricas culturas, tradiciones y contribuciones de las comunidades indígenas de todo Nuevo México. Consigue tus boletos hoy en newmexicoutd.com. Somos unidos.
10: Chevy es el pulso de este país por una razón. Y Silverado mantiene el ritmo. Lo sientes en el torque de su motor, que te impulsa hasta en los días más difíciles. Un paquete todoterreno para que sigas avanzando cuando el camino es cuesta arriba. Y cajas de carga resistentes que aguantan de todo. Son camionetas que trabajan tan duro como tú, para que hagas más de lo que te gusta sin perder el ritmo. Clientes bien calificados pueden obtener 0% de financiamiento por 5 años en todas las Silverado 1500-2026. Además, sin pagos mensuales por 90 días al financiar con GM Financial. Visita tu concesionario Chevy de New Mexico.
11: Los cargos financieros se acumulan después de la fecha de financiamiento. Sin pagos mensuales por 90 días, 0% APR por 60 meses. Pagos mensuales de 16.67 por cada 1000 financiados. Ejemplo de enganche 6.8%. Debes financiar con GM Financial. Si aplica, se puede requerir enganche al firmar. Algunos clientes podrían no calificar, no disponible con arrendamiento y algunas otras ofertas. Debes obtenerlo o entregar por menor antes de agosto 31, 2026.
12: Tú conoces a Nuevo México, pero tus clientes te conocen a ti. Con American General Media en tu equipo, trabajarás con más de 20 personalidades al aire que viven aquí, compran aquí, que apoyan a los mismos equipos que tú. Casi 500,000 de amigos y vecinos ya nos están escuchando. Eso no es solo alcance, es confianza. Y la confianza vende. Descubre a qué suena la ventaja de jugar en casa. Visita AmericanGeneralMedia.com. Just click en anúnciense o llama al 505-254-7100.
13: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite apps.